Idag blir det för det mesta pent vær. Vinden vill ligga på nordvestlig bris på kysten väst för Lindesnes, liten kuling första del av dagen. Fra om ettermiddagen vestlig bris opp I frisk bris på kysten. Det kan bli litt tilskjørende fra sent I kveld I vestlige dele. I morgen fredag venter sørvestlig bris, frisk bris på kysten, sky av hver type, kan komme perioder med regn. Fra om ettermiddagen vestlig bris, frisk bris på kysten, etter hvert lettere skydekke og oppholdsvær.